yada wasia ensada ya kutukutu ya soreo ya mauso ya iwa ye ya tuntumo ya kanfo ajua usia ina busu yada wasio vaida ama mantibia ina busu yada wasi abina free yin na busua da wase mama ya ni na busua da wase grace ama obi ni na busua da wase ama linda ni na busua eda wurade wase ewade ye wadum o abina ruth ni na busua da wase Everybody there was it. Aye watum. Aye atum. Atum ni di ya kone di ya ba. Atum na shwe ya di fwe ni ya mfi baso. Si ye nyum tu nyina ya sida. Ya semu nyina ya sida. Nana ya nyako ajimani nebusu ya de everybody ase. John Cena Dubois, he ni nebusu ya deru adiasi. Addison ni nebusu ya deru adiasi. Andrews ni nebusu ya deru adiasi. Kwa kufuri.

ya mi du ani me ya bonie se wade bo sumi ya ya wuramu yi ani bo sumi du du aka ma fie akona wie ye onyunu bia obonifo no onyunu kuwa bia the cup of suffering bia da obonifo ni pesan ka unu ma no the cup of death upon obonifo ni pesan unu ma no obonifo no kuwa bia pesan ka unu ma no enkugu kuwa Obregu okruwa owu okruwa yade okruwa enimguase okruwa eka eka okruwa empetu okruwa akoboni fo ni pese woni oyire ne oma woni okruo ne oma woni onuanu ne mo mama ni mo mama mama ni masefo enka munu mu anu no ebade mani samu ho enko Everybody man inside ya hu enko If ye bi nsusu ewo ho no mu a Said me di kan kan ye no Kuruwa esifie ho Kapa esifie wa

to water and a goose one echo. Dear me, can you nanny say? Ya mammy fear ya papa fear. Ya ye no fear ya crumble fear. Kuwa bi o honu mwa. Aya mansa kuwa. Uchi umutane. Ube no mwa no. Uchi umutane ube no mwa no. Nadia wasa kuwa ni mwa mse. Ejuma na uya wonko so. Abrabona uba wonko wanim. Sebiribi na opesa uya. Chese uba bra bra bra bra bra bra. Sane bia. Sadi ya ni watu miya ye. Enti antosa untu minya kurano. Ne emude kurano netu. Kuwe bi ofio hono mwa sana tie na suene esa suwe tani atu urade di otumi adie nyina ye no na du obi sade atu na nimu yi urade be ji wa frimo se kuwa de be san ho cup of rejection disappointment ni failure bi e wo fie ho cup of non achievement cup of premature death of hardship. Everybody man inside home. Everybody man inside home. Everybody man inside home. Cup of every bunny. Ube bo bra no bra bra bra bra bra bra bra. Enso vye na ye basa. Sebi bisa ufie wa. Everybody nye ufrim. Bon suye bia na kuwe bia ra. E ufie wa e mani me me no mwano. Ube ye juma masika ba usem. Nesu hudi ya hudi sikani beye. Satisai wa adima ni sawo honko. Ewe Yesu Kristo demo. Kuwa bi wafia wano mwa. Emendi pa ya akubofo. Emendi pa bo akofibra. Akofibra. Wafa bobi. Siwabi bobi. Papa bi bobi. Onyapeni bi bobi. E ye kruwa biye wofi ho. Nansu urade. Ye nimo ho. Nunti na yebo mpa ye se. Wa unima diye nina na unwa diye nina. Na uya diye nina. E wadi se bibisa ha wofi ho. Se kapu bisa ha wofi ho. E wadi mani sa ya honko. We ne urade Yesu Kristo dimo. Se ye bisa wa. So kasa wa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Ewadi mi diye mi nim. Nansu empire na mebo. Mi mami fie, mi papa fie. Mi yiri fie, mi kunu fie. Bronwa mi tisu efia mi timo. Babia mi ye juma. Eni kruwa mi friso. Kapu biere wadi. E woho na mwa. Kromwa fwo nyina anu mwano. Ebusem ni pe nyina anu mwano. Bronu nusu ni pe nyina anu mwano. Ejuma mwa fwo nyina anu mwano. E ye oboni fwo no. E na ashi shena waye sa. Sedi ebe ya obye tumi nkone nimu.